0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Takrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini chuqurlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
2: 催熟剂
1: Pishni tezlatish dorisi
2: 催熟剂
1: Pishni tezlatish dorisi
2: 重意
1: Yaqtirib qilish
2: 重意
1: Yaqtirib qilish
2: 邮寄
1: Pochtadan avatish
2: 邮寄
1: Poştadan avatish.
2: 防震.
1: Silkinishning oldini ilish.
2: 防震.
1: Silkinishning